ကျမနာမည်ကတော့ခိုင်ချစ်စုပါ။ကျမရဲ့မွေးရစာတီးကတော့ရန်ကုန်ကပါ။နေ့စဉ်အိမ်မနေရဆိုရင်တော့ရှစ်ပါးတီးလာကိုခံယူဖို့ခက်ခဲပါတယ်။တင်နန်းကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှစ်ပါးတီးလာကိုတည်တည်ချချာလေးစောင့်ခင်းဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းရှစ်ပါးတီးလာခံယူတာစီစဉ်ပေးတယ်။ကိုကိုတိုင်းလည်းစခန်းဒီတရားစခန်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စီရင်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ပုံမူပြီးကြင်ကြံစောင့်ခင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှုကိုခံစားရပြီးရှစ်ပါးတီလာကိုအပြည့်ရတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာမိပါတယ်။